kefum. Mi wang niye kayu dugu wimu winyul bunge banjo. Wang niye kayu dugu wimu winyul bunge ngolo. Afuni aerandere. Di puguru baru lengoling ngetumus. Haji menyekor daya lengi banjoknya mus. Udin dugu daero nyano nolengi banjoknya mus. Jim tutu budu kabundu rata ego wanaga.